The QR code ki te pasele o te tua. Ka ato pe e tatu e tae ki te pasele o te tua. Ka anono i e tatu ki a kite i te anono o te tua. E reira tatu e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokuramu. The QR code ki te pasele o te tua.